Aula na una ni no to kwayu ti aba mu do koma zeu tundu netuku uyu chayu bwe kwa farmer zeu me. Aula na

0: Bo ya ni na ya mi ni si la yi be.
1: Temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu iyari di afo arile onya oma onubu irun ya pe ni

Aula na una ni no to kwayu ti aba mu do koma zeu tunu netuku uyu chua yubwe kwa fama zeu me.